0: Ang iloy amo ang ginatawag nga suga sang kada panimalay. Ang iloy amo ang kusog kag kabakod sang pamilya. Bisan sa kakapoy, ara siya sa gihapon para magpalangga kag mag-alagad sa iya mga ginahigugma.
1: Sabong na adlaw ginaselebrate naman ikaw. Salamat sa imong pagpalangga, pag-intindi, pagpag-atipan sa amo.
0: Ikaw gid ang amon inspirasyon kag kapagon. Sa tanan nga mga mama, nanay, mommy, Happy Mother's Day!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang iloy amo ang ginatawag nga suka sang kada panimalay. Ang iloy amo ang kusog kagkabakot sang pamilya. Bisan sa kakapoy, ara siya sa gihapon para magpalangga kang mag-alagad sa iya mga ginahigugma.
1: Sabong na adlaw, ginasalibrad naman ikaw. Salamat sa himo pagpalangga, pag-intindi, pagpag-atipan sa amo.
0: Ikaw gid ang amon inspirasyon kagkapagon. Sa tanan nga mga mama, nanay, mommy, Happy Mother's Day!

Nagaparaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapatoran. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa katamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Diyos, kag tumuloon ni Kristo Isos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Dari pagigupod tumo sa akon, kaysa sulod siling 30 kaminutos, aton pagapamlandungan sa pulong sang aton Ginoo, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.

Amen sa kalantahon nga bag-ulang naton nga ginpamatian. Thanks to God for my Redeemer. Amuyad to ang title sa sina nga kalantahon ka ginakabig ini Hymn of Thanksgiving. Pagpasalamat sa nga ginabuhat, ginbuhat, kagsubuman, pagabuhaton sang aton ginoong si Kristo sa aton tasitagsa ka mga kabuhi. Sa pagkamatuod, ginmanduan kita sa Biblia. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything, give thanks, for this is the will, the plan, the purpose, the intent, the desire of God. Ang pagpasalamat dapat bahin ina sang kabuhi sang isa katumluo. Wala kita ginatagan sang Diyos sang ginatawag naton bala choices kun bala pasalamatan naton ang ini nga butang kag ang ini nga butang nga natabo sa aton indi naton pagpasalamatan o kun ikaw ang mag-decider kun bala ang ini nga butang experience may kaiwan o kun ang ini nga butang nga aton nga ginatubang wala sing kahulugan o kon wala sing bili sa aton kabuhi. Wala kita ginatagan sa Ginoo sang sina nga ginatawag naton pagpili or choices. Kun hindi, ang hambal sa Biblia sa aton ang tanan-tanan nga butang. Ayhan, hindi man kita nanamian sina. Ayhan, nanamian man kita sina. Ang tanan-tanan nga butang dapat naton pasalamatan. Kaya nga man, amo ina ang kabuton sa Ginoo kay nibaluan naton ang aton nga Ginoo maayo kag ang tanan-tanan nga ihatag niya sa imo kag sa akon may kaayuhan gid ina sa aton ayan niya pagpanulok sa aton nga pagbana-bana paglantaw sa sira nga mga eksperyensya o kung mga butang aton.

Abiyan kagutod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw mapagbasa sa Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War of the Bibles na nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maitinihan sang tagsa.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.